Bir de nefti yaşasını şeritirli. Частично выкнимали мертвы квит. Беда не в тени.